masa ubato amba foma kunini ora koro ubato masira mimi ni ki masa ubato masira.